Le canavari yaradı diye halon diye kan bizim abi yine hep odunda tüm de hemen doğru bırak. Mesela işi o topu maguta var. Ab toyet kirmiyle dön tüm ya buz da kirbin bir toy beta birine bayağı der bak suşi. Ab kirmet kırmet doğru ilacı o galakom zahmet. Ama gut ya var abi tüm rasyon dönü zeyti pardon rasyon dönü abi hemen ne gut ya var. Mesela kan uka tabin pik ser doğru bırak abi tüm. Am hibitken çöre serken o kan dermone tenye toy bat doku kontrolü serken. Şubah timola bayama peydo bitabe çumudu. Sakoya sor bitun gel bitun sor bitun gel bitun. Küşe bir çandı şey ilotkayı. Çumun hingi doğru bari ta. Belek pey babin. Yo şuyla kul katu yo. Varor et katu yo. Şimbu ya. Yani meşumur av kortekini ersat yeta ekerni. Diheyna meşet ingini. Gelin meşe bono. Evet ha meşet kubberin cuara ki duvav siyo şarakı de bunga bereketi bekti. Yani değil gelek televizyon etme kanalı tasmoni yetnofkuyi yani moşetek ino kare kubelhemi hingvine Kurdistan'ı abstora gerek. Yani dip bu muhat ya gütüne şivedi yani ihtimala bezdu ki şastat tanne tingvini hakepetilemen. Şastat tanne tingvini hakepetilemen. الكردستاني بحثي هيصد هيصد تزول مشهد كان أو يسنا بس إيش الكردستاني ناو ترى قاندني بس دو كي بيجن ما بينه شاستات حتى هيصد تانو هنگ بني قبل دو كي دي انتو جي هنگ بني كم أبصرة صورة هنگ بني بو بس تجي خو بيوجدو ناكا خو بيرحم ناكا أو صندوق تاب 10 كيلو أم 15 كيلو أم 5 كيلو هنگ بني جينا كوري 5 كيلو كي بو بيمشي جي بيلا Çünkü bu varca zıbıstan ile yelpersin gibi. Yaş nüka kol kuke kubka bu varca zıbıstan ile meşete bu hengvin heyloy boşa tane heylo biti dert pobe khor nevdeyi. Nizbet sana mişko heş tahtun kazmin gelekom meşet kuna barina. Çünkü hatta dünya sonra biten hengvin ewa neca mesitun ete dopuşkine av neşem babran. Haka hava jibri khubi rahamnakan khubi vizyonnakan هنکن بینی بو میشه پیلم دیف راجی توشی درمان فارو ایب دهیه توشی بردامی خورنیم دهیه حتی هی با چاره او میشه بانه خورنیم نه تا میشه ورد زبستانه او کم بیشه کجکه و میشه های او قتل و میشه های جمکو میشه هنگ بینی حیبانه هی با هنگ بینی چنا کردن تقریبا اگه استا کوی خوش بتو او دی پویز دا کو خوش بتونو پلیدگار مون دی درز بن بلکی بس بیجه های بوده و با هنگ بینی چنو کدم های بوده یا حتی های بو چوره اون چور پین شش های با تا دلی بایو های تو چوره تر کنا نخوش ها یا پل پل کافر ویب کای خورنه بردام ده میشه ضعیف همیش کلی ویب کای ایک میش یعنی ابو تشتان کمیش که زنن ابو ورزنده او کورکو که زبستانی جیب کم میشه خوب پارزه چون گو پیش بینی تا کن هر وقت که برام بین هر وقت که پرست رامای بیتم ابی چند دیت ریزم بلچو پاکیم دیتینا خورا کدی بس سبورت ترشو کواری گلو ابا پویزه وی پویزه پیتی بیا ترشو کواری خود تو جارا کدی بشوی ابا دیجی درمانه پل پل که کرنیا نوجا حتی نیمایی که امنا خوشت های خیم بربونه اشتا بربلا با حتی بری بری هایی بکیجی دو سعاده دکی دل در کد مونه با لو ما یا فرا شیشتن و پایز دست بکتم بوچیل و گولو جی چپ تو پراشنی چپ تو وان درمان شنکار بین پیستی لده بو پاسی جی تیبید بیتا شیشتنی سردانا بین گیت خوید بیت ندی پینا تکردم درمان های دوکو را بین بیکر یاری گل بی چنده جی رشاندن و گو بو کتانت خوشی بکن رشاندن و گو بو کتانت خوشی بکن دیجی وا پل پل که کچو کرنیا نجا حتی دیمایی که هر واسا واکسین دانا ترشو کوالی باشه دانا چلو گولا دیجی نخوشا اتر توکسین و اتوان کدی توی جل جور بنا دا چیزا در با اما توی بیتا دانانه شبکی و طبکی تبیر بو بیتا دانانه خریکی تبیر بو بیتا دانانه یعنی اما برنامه باکسین و اتبیر تو دیف بچنده بچی دو که حیوانه تای سخرم بیتیم چلو گولی تا سخرم بیتیم پاس تای سخرم بیتیم کلن دیجی اولی که که باشو یا ریکو پیگ دیه کل بچنده جی ان کا پاس همیه اوزه
Tu m'as là, il va douer, il va s'y aller.